Who will you run to? Det här var Heart. Så en titt I politiloggen. En man och en kvinna I 70-åra var involverat I en trafikolycka på Fylkesvei 26 I Trysil igår kväll. Bilen körde av vägen vid Fredbo camping och träffat tre. Föraren blev kört sjukhus med okänt skadeomfang, men det ska inte vara meldt om allvarliga eller livstruende skador. Passageraren blev kört legevakt. De två är hemmahörande I Akershus. Ellers rolig så langt på morgenen I dag I politidistriktet.

0: Nej, det var ingen bingo där. Vi fortsätter om tre räcker vi och 2000 kronor I premie.
1: Nummer 5. Nummer 5. Femtioen. Fem. En. Sjuttioåtta. Sju.

Nej då, där manglade det någon tal, vet du. 32 var det sista. 32, 68 och 40 var det tre sista talen jag rakk och läsa. Vi spelar fortsatt om två räcker vi. Nummer 5. Nummer 5. Femtiseks. Fem. Seks. Trettien. Tre. En. Trettiåtte. Tre. Åtte. Femtifem. Fem. Fem. Fyrtifire. Fire. Fire. Tjuetre. To. Tre. Trettifem. Tre. Fem. Tjueni. To. Ni. Syttitre. Sju. Tre.

Riktigt välkomna till programmet Min Musikverden. Ola Vårstad sitter här och ska dela musiken sin med dig den närmaste timmen. Gött blandad musik ifrån forskjellige tider och vi spelar det lite runt omkring. Det blir som vanligt alltså. Idag ska vi starta med ett orkester ifrån Kentucky i USA. Startade upp i 1963, höll till gångs till 1995 och så startade de upp igen i 2005. Heter Exil och en låt som heter Woke Up in Love.

Så tar vi en tur till USA igen och till Tennessee denna gången här, till Brownsville. Där blev Anna May Bullock född 26 november 1939. Dö i Schweiz utanför Zürich 24 maj 2023. Och då är det kanske någon som kommer på det att det må vara Tina Turner som artist. Ja, det är det. We don't need another hero.